एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिः पूर्वोप प्रधान गृहमन्त्री च रवि लामिछाने स्वस्य पञ्चदिवसीयं भारत भ्रमणं प्रपूर्य ह्य स्वदेशं प्रत्यागतो वर्तते। सभापतये लामिछाने विदाय नयाँ दिल्ली वर्तिनी इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले नेपालस्य कार्यवाहक राजदूत डाक्टर सुरेन्द्र थापा, भाजपा नाम्नो भारतीय जनता दलस्य विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाईवाले च प्रास्थापनिकम् अभिवादनम् अर्पयताम्। भाजपा दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षस्य नितिन नवीन इत्यस्य निमन्त्रणायां पञ्चदिवसीयं भारत भ्रमणं प्रपूर्य तत्र विभिन्नो च स्तरीय नेतृभिः सह मेलवार्तां कृत्वा च ह्य सायं स्वदेशं प्रत्यागतोऽस्ति। स्वदेश प्रत्यागमनानन्तरं त्रिभुवनान्तरराष्ट्रिय विमानस्थले आयोजिते पत्रकार सम्मेलने सभापतिः लामिछाने भाजपा दलस्य निमन्त्रणायां विहितस्य भ्रमणस्य क्रमे सम्भूतासु मेलवार्तासु पारदर्शीरूपेण स्पष्टरीत्या च पारस्परिक विषयाः विमृष्टाः आसनिति अज्ञापयत्। सभापतिः लामिछाने पारस्परिक सम्बन्धात् धार्मिक पर्यटनं यावत् अस्माकं प्राप्त प्राथमिकताभ्य विषयेभ्य कथं विदस्य लाभस्य अपेक्षा देशेन कृतास्थितिविषये स्पष्टं स्वरूपं प्रस्तुतमस्तीति असूचयत्। तदवसरे सभापतिः लामिछाने पत्रकाराणां जिज्ञासायां सीमसमस्यायाः कौटनीतिकमाध्यमेन सहजतया समाधानत्वेन वर्तमानसर्वकारः अग्रे वर्धते इति अवोचत्। तदवसरे सभापतिः लामिछाने कौटनीतिर्विषयं दायित्ववाहितया संवेदनशीलरूपेण च बोद्धुमपि सर्वान् अन्वरुणात्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालः भारतीय विदेशमन्त्रिणः एस जयशङ्करस्य मैत्रीपूर्णायां निमन्त्रणायां ह्यः भारतस्य औपचारिक भ्रमणस्य कृते नयाँ दिल्ली स्थानं प्राप्तोऽस्ति। परराष्ट्रमन्त्रिणः खनालस्य नयाँ दिल्लीवर्तिनी इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले भारतस्य कृते नेपालस्य कार्यवाहक राजदूतः डाक्टर सुरेन्द्र थापा, भारतस्य परराष्ट्र मन्त्रालयस्य अतिरिक्त सचिवः मुनु महावर्च स्वागतं विहितवन्तौ। भ्रमणस्य क्रमे परराष्ट्रमन्त्रिणा खनालेन स्वसमकक्षिणा भारतदेशस्य विदेशमन्त्रिणा जयशङ्करेण सह मेलवार्ता करिष्यते इति परराष्ट्रमन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। मेलने अनयोर्मध्ये द्विपक्षीयस्य व्यापारस्य निवेशस्य ऊर्जसः जनस्तराणां सम्बन्धस्य च विविधेषु विषयेषु विमर्शनं भविष्यति इति ज्ञापितं वर्तते। परराष्ट्रमन्त्री खनालः सेवाज्येष्ठमासस्य चतुर्विंशे दिवसे स्वदेशं प्रत्यागमिष्यति इति परराष्ट्र मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयेन सम्पर्कविहीनाः सर्वकारीय कर्मचारिणः दिनत्रयस्य अभ्यन्तरे कार्यालयेषु उपस्थिताः भवितुम् अनुरुध्य अनुपस्थितेषु सत्सु दण्डनस्य प्रक्रिया अग्रे वर्धिष्यते चेति प्रत्यादिष्टं वर्तते। मन्त्रालयेन ह्य सूचना प्रकाश्य अध्ययनावकाशे असाधारणावकाशे च सम्बद्धस्य अभिलेखस्य राष्ट्रिय सर्वकारीय पुस्तके स्वस्य अवकाशम् अद्यावधिकं न कृतवन्तः कर्मचारिणः दिनत्रयस्य अभ्यन्तरे अनिवार्यरूपेण स्वस्य अभिलेखम् अद्यावधिकं कारयितुं च आहूताः वर्तन्ते। सर्वकारेण वानरादि वन्यपशुभ्यः विविधकृष्यां प्रापिताया क्षतेः नियन्त्रणस्य उपायम् अन्वेष्टुं साधारणजनेभ्यः परामर्शनस्य सङ्कलनं प्रारब्धं वर्तते। कृषिवनवातावरण पर्यावरणमन्त्रालयस्य अन्तर्गतं सङ्घटितेन मानव वन्यजन्तुद्वन्द्वव्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलेन विषयेऽस्मिन् पञ्चदश दिवसानाम् अभ्यन्तरे परामर्शनं प्रदापयितुम् अनुरुद्धम् अस्ति। वानरैः वन्यशुकरैः नीलगोभिः अन्यैः वन्यपशुभिश्च कृष्यां प्राप्तक्षतेः न्यूनीकरणस्य उपायानां कृते नीतिगतसुधारस्य च कृते च कार्यदलेन सर्वसाधारणजनेभ्यः विज्ञेभ्यश्च परामर्शनं याचितं वर्तते। कृषि वन वातावरण मन्त्री गीता चौधरी गदति जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वयानां मध्ये आर्थिक समृद्धिर्विषयः वातावरण संरक्षणस्य विषयश्च सैव अग्रे वर्धनीयौ।
विश्व वातावरण दिवसस्य अवसरे पूर्वी द्यू काष्ठमण्डपे आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् मन्त्री चौधरी समृद्ध भविष्यस्य आधार जलवायु प्रकृति मैत्री विकासश्चेति समाघोषेण नेपालस्य सबल विकासस्य यात्रायै मार्गदर्शनं करिष्यते चेति अवोचत्। सर्वकारेण वैदेशिक वृत्त्युपार्जन व्यवसायिनः सम्बद्ध निकायाश्च श्रमिकाणां नियमितरूपेण अनुगमनं कर्तुं निर्दिष्टाः वर्तन्ते। विदेशेषु कार्यरतैः नेपाली श्रमिकैः वृत्त्युपार्जन संविधायाः अनुसारेण वेतन सेवा सौविध्यानि सुरक्षितावासश्च प्राप्ताः न सन्तीति वेदनायाः वर्धनस्य पश्चात् प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदा कार्यालयेन युवश्रम वृत्त्युपार्जन मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयश्च पत्रं लिखित्वा नियमितरूपेण अनुगमनं संविधायाः क्रियान्वयनश्च विधातुं निर्दिष्टौ वर्तेते। सम्पत्ति अनुसन्धानायोगेन निर्धारितैः सर्वैः पदाधिकारिभिः व्यक्तिभिश्च अस्यैव ज्येष्ठस्य अन्तं यावत् स्वस्व सम्पत्तिविवरणम् अर्पयिष्यते वेति विश्वासः व्यक्तोऽस्ति। सार्वजनिकपदे विद्यमानैः सेवानिवृत्तैः पदं त्यक्तवद्भिश्च वा जनैः स्वयम् उपस्थाय प्रतिनिधिर्माध्यमेन पत्राचारसेवा विभागस्य माध्यमेन सञ्जालस्य च माध्यमेन च वा स्वस्य सम्पत्तिविवरणस्य प्रस्तुतिर्व्यवस्था आयोगेन विहितास्तीति ज्ञापितं वर्तते। आयोगेन देशे प्रजातन्त्रस्य पुनस्थापनायाः 35 वर्षाणि चरणद्वये विभाज्य अनुसन्धानाय निर्णीतं वर्तते। तत्र प्रथमचरणे 62-द्विसहस्रतमविक्रमवर्षात् अधुनावधि कार्यरतानां विशिष्टजनानां, द्वितीयचरणे च 48-द्विसहस्रतमविक्रमवर्षात् 62-द्विसहस्रतमविक्रमवर्षं यावत् कार्यं कृतवताम् उच्चपदीयानां जनानां च सम्पत्तेः अनुसन्धानाय निर्णीतं वर्तते। सूचना सञ्चार मन्त्रालयेन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थायां दृष्टायाः आर्थिकनियमिततायाः प्रक्रियागत दुर्बलतायाश्च वित्तीयानुशासनस्य उल्लङ्घनस्य च विषयेषु अध्ययनम् अनुसन्धानं च विधातुं समितिः सङ्घटिता वर्तते। मन्त्रालयेन स्वस्य आन्तरप्रयोजनाय विभिन्न निकायेषु प्रदत्तानि विरोध निवेदनानि, मालेखा परीक्षकस्य कार्यालयस्य प्रतिवेदनं, सार्वजनिकाभिरुचेः विषयाञ्च आधृत्य स्वतन्त्ररूपेण तथ्यपरकतया च अध्ययनाय समितिरियं सङ्घटिता वर्तते। समितेः संयोजकपदे स्थपति डाक्टर आभास मास्के, सदस्येषु च उमेश रूपा खेती, टीकाराम कार्की, नवीन कुमार मिश्रश्च सदस्याः वर्तन्ते। मन्त्रालयस्य अनुसारेण सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थया स्वस्य प्रसारण माध्यमानां प्रसारणम् उपग्रहस्य माध्यमेन कर्तुं वैदेशिक उपग्रह सेवा प्रदायक संस्थाभिः सह 2020 विक्रमवर्षात् अधुनावधि भाटक संविधा विधीयमानास्ति। तत्र संविधासु मध्ये विधीयमानेषु प्रसारण सरण्याः वर्धनस्य, उच्च प्रविधेः सम्पादनस्य, रूपान्तरणस्य, उपकरणानां क्रयणस्य च निर्णयेषु प्रश्नाः उत्थाप्यमानाः सन्ति। मन्त्रालयेन उत्थापितानां सम्पूर्ण विषयाणाम् अध्ययनं कृत्वा 21 दिवसानाम् अभ्यन्तरे परामर्शनेन सहितं प्रतिवेदनं प्रस्तोतुं समित्यै कार्यादेशः प्रदत्तोऽस्ति। इति समाचाराः।